0: Mungu wangu, na M-Pesa leo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natudefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Pour épargner mon M-Pesa leo natudefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?